တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

Torashima Sechana Kujama Jabazi, and Ishiki watch Banga Drini Gutin Sanibare, Natana Sechakoni Ogula Li, Chipan San Roje Nakona Yoma Jashi, Drinigo, General Chosu at in Sabam. Chipananga Kumamoto Kiachi Piduri, they so mune, Inji Tangwamia, the Pesci social mood, Pisci get it. Here being a lean, Eddie Dama Lukaka at the end of a TV Pipare. So Lana Sashi and Nigat Lukaka, the Magniju, Kunitama. ရှိတဲ့ငလင်းဟာဂျပန်ရဲ့ငလင်းတိုင်းတာတဲ့စနေရဥကီမြို့နဲ့ဟီကာဝါမြို့မှာပြင်အားခုနှစ်အဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစဉ်ဟာဂျပန်ရဲ့ငလင်းစကေးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရာစုရှိရိုမြို့နဲ့တခြားမြို့နဲ့စပယ်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသတချို့မှာပြင်အား6အပြင်းစားရှိခဲ့ပါတယ်။ဟင်ကနေ့မနေ့ခွန်နိုင်ွက်တိကုမမိုတိုခဲမှာသေဆုံးသူ30ရှိဦးရှိကြောင်းဒီပူတာပြီးတဝူးက လူပေါင်း8,250ခန့်တွေ့ရှိကိုလုံးစကန်190မှာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။အင်ဂျီ1,500ခန့်ရှိကပျက်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ထက်မှာပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်9ပါဝင်ပါတယ်။ဒေသနယ်မိုးလွဲ၌ထိအိမ်နောက်စု4,900ခန့်ရှိဆက်လောက်ရေပြတ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ချစ်တောက်ပူဇံကြောင့်ဒေသခံတွေဟာပင်မနန်းနေကြပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာအပူချိန် 40 degrees Celsius လိုင်းကြီးတွေနဲ့လေပြင်းတက်ခဲ့မှုတွေအထူးကြီးဆိုင်ကြဖို့နဲ့ဗိုလ်ဒူးနေတိမလို့အပ်ပြင်ထွက်တာကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့အရာရှိတွေကကြုံပေါ်ရှိလူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။မနေ့7 အင်္ဂါနေ့မှာအရာဝတ္ထုတွေကိုလင့်စင်သွားစေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ထရက်ကားကိုမှောက်သွားစေနိုင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီကို160ကီလိုမီတာအထိနဲ့ရုတ်တရက်လေတိုက်နှုန်းဟာအမြင့်ဆုံးတနအီကို160နှစ်ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဟာမုန်တိုင်းဇုန်နဲ့တူအနောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှား
ကျသာပရင်းနေကနေတနင်္ဂနွေနေ့ဝန်ကျင်အထိဟိုကီနာဝါနဲ့အမာမီဒေသတွေမှာလေပြင်းတိုက်ခိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ မြန်မာဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ပြည်ပြည်ဆိုင်ကြက်ချင်းနီကော်မတီICRCရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကကြော်တော်နောက်ခံပြထားတဲ့အဆိုအရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ICRCရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရဌာနကိုယ်စားလှယ်အာနော့ဒီဘက်ကူဟာဒေနန်လာနီမနက်ကမြို့တော်နေပြည်တော်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်နဲ့သူထုတ်ပြန်ခ
Mama. ICRCS San Nunine, Loton Lonine, and Yi, Losangera Pitelu, ICRC Piovare, Druniha, Didan Ska, Piosun, and Gedelule, Suvare. Natana Setacunima, Setaka, Anna de Mira, Ton Sansuja, Pansy Tainting Kangare. Seta Ochobu Ama Pido Kere, Diaon de Sissima, Agri Lysamune, Chas Suejadine, Piran Chama Kangare. Seta Jorono Computer Suyaga. ဒီပရလမတော်စံစစ်ကြီးကိုတတ်မှတ်ထားနေမှာနေကျေကျုပ်ချထားကြောက်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့သူဗမာလဲဆိုတာဟာနေရာတိကျကိုထုတ်ဖို့ပြောကြတာမျိုးမရှိပါဘူးသူရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့နေထိုင်မှုအခြေအနေတွေပေါ်

soy muri shini bale dong san su ji ta nge kim eris ka eri twi so mune patat de sin kha che de ko chu so cha lu mu mi dia ma yi ta ke bale tu mi ke ne patat bi nga ne cho twin parama so a pyu tu bo saung ne phit twon mu lu tu ka kho so ke bale dai ba e ra ha naw song ta khu ma phit sia ya bu lu tu ka pyo cha ke bale tu ye cha ma yi ne patat bi lwa la so ti pyu tha de tadin che le de ne chun chen shi che chen lu bi taung su ke bale khmyar Initially, watch about a draining or select in Senate. American Tarbat Donald Trump, Iran and Napatabi, your treated drain chelitico, Taman people like day, so the drain will let Nasima. Duga Iran will change how Gabby dies when you meet in so the dread, Iran will be mean tender, we bang a valley. Rame, Gaumon, a sire, Sadan, look through Cossar, Yago Lama Yitubu, Iran dread, da, now song, a queen ye pitted, Mr. Trump, up your jagged valley. Mr. Trump at dinner and got rendered to go Piojama. General Rooney, the zone to Kugu Yan and she did tenne. Dame a song team looking, Idango, Nasson Queen, Bijamadel, Piovale. Chenema, Mr. Trunga, Eddie Sweeney Mudigu, Iranian town soldier, looks on the Rapsibi, Dago, Sori, Arabia, Aras of Wabia Pirazu, Gatanet, Channing and the Gatakani del Sobare. American Iranuha, Homo Silaja, Puinem, but the be Sweeney Nijadel to Gapiovale. ငါနေနောက်ဆုံးထားပြီးအဲ့ဒီရေလက်ကြောက်လက်တွေ့ဖွင့်လေးရေဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အစောပိုင်းမှာမစ္စတာထရန့်ကဣရန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်လှည့်စားတတ်တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂါဇာကမြောင်ဒေသတွင်းအစ္စရေးရဲ့ အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၁၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာမတ်စ်ရဲ့ပစ်ခတ်ရဲ့စစ်သဘောတူညီရဲ့စတင်တိုက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာအစ္စရေးကဂါဇာဒေသတွင်ဂျူဂျာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီသေဆုံးမှုတွေဟာဂါဇာမြို့ပေါ်တနင်္ဂနွေနေ့ကအချိန်
ာခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာအနာဘယ်နေကတင်လာနေမှာပြောပါတယ်။ဟာမတ်ဘက်ကအိတ်တိုက်ခဲ့မှုတွေကိုရာဇဝတ်မှုလို့ထုတ်ပြန်ခြင်းတစ်ခုမှအဖြစ်တည်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဖွဲ့တူတက်မှုတွေကိုအစ္စရေးကနှောက်ယှက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အိတ်တူတက်မှုတွေမှာဟာမတ်အဖွဲ့နေလည်းလည်းဖြစ်သိရင်သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတွင်ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုကျိုမှာရှိတဲ့တိတ်ဆိုင်ရုံတူမှာချင်းနေတုံကောင်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့အဲဒီတိတ်ဆိုင်ကပြောပါတယ်။ဒီချင်းတွေဟာပူရှက်ဝေနာကိုခံစားခဲ့ရတဲ့တိတ်ဆိုင်အထူးကဆရာဝန်တွေကတန်တရားရှိနေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လလည်းအတွင်းထမတိတ်ဆိုင်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့ချင်းတွေ16ကောင်နဲ့10ကောင်ဖြာနာခဲ့ပြီးတချို့ကမတ်တက်မရနိုင်တော့ပဲတချို့ကအစာစားခြင်းစိတ်မရှိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအေးမြအောင်ပြုလုပ်ပေးတာနဲ့ဆေးဝါးတွေတိုက်ကြည့်တာတွေပြုလုပ်ပြီးကုသဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့မဲ့အသက်3နှစ်ရဲ့ချင်းသေးမှတကောင်ဟာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ31ရက်မှာအသက်17နှစ်ရွယ်ချင်းသေးမှတကောင်နဲ့ဩဂုတ်လ2ရက်မှာအသက်15နှစ်ရွယ်ချင်းသေးမှတကောင်တို့တည်ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေမရမချေတည်ဆုံတဲ့အချိန်ကိုအတည်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီတိတ်ဆိုင်ကပြောကြားခဲ့ပြီးမဲ့ယောဂဗေဒဆိုင်ရာရင်ခွဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေရဲ့တည်ဆုံတဲ့ချင်းသေး3ကောင်စုံမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရည်တက်ခံချောက်တာနဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါစိပိုင်းနေပစ္စည်းတွေတော့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ချင်းတွေသုံးခေါင်ကတော့ကုသမှုဆက်လက်ခံယူနေစေပါ။ဒီတိဆုံမှုတွေကိုလေးနဲ့ထားရှိကြောင်းနဲ့ယောဂလက္ခဏာပြသနေတဲ့ကျန်တဲ့ချင်းတွေကိုဆက်လက်ကုသပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆောင်ရှောက်သွားမယ်လို့အဲဒီတိတ်ဆိုင်ရုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ချင်းတွေပြကန်တွေကိုဘယ်ချင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြသမလဲဆိုတာကတော့မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့အဲဒီတိတ်ဆိုင်ရုံကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အရင်ရှိဝတ်ချပငါဒီနေ့ကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာစင်အားပေးတဲ့တော်ရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ဆိုပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ဂျမားအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ23မှာကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာအခုလူကြိုက်များလာနေတဲ့ထူးထူးခြားခြားကဖေးတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်းဟာဟော့ဂိုက်ဒိုကိုခီးသွားရာကနေအခုတိုကျိုကိုပြန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တော့တငယ်ချင်းအာယာကနဲ့ဂျပန်ကထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့ဒလီစရိုက်တွေဝါသနာတွေအကြောင်းကိုနှံဆက်သူအမေရိကန်လူမျိုးတငယ်ချင်းမိုက်တိုနဲ့အတူကျောင်းကဖေးဆိုင်ကိုရောက်နေကြပါတယ်ကျောင်းကဖေးဆိုတာကကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့ဆိုင်မှာမွေးထားတဲ့ကျောင်းတွေနဲ့စော်ကစားလို့ရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ23အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပ
2: ါ။かわいい。みんなご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: 我家的ちゃん見を記ばめ。
1: テムがちゃん類を記言ပြောလိုက်ပါလေ。
2: かわいい。
0: ちせやかんလိုက်だ。
2: みんなご飯を食べています。
0: あろうあささにじゃれ。
1: あやががပြန်ပြောပါလေ。
2: 本当にかわいいね。
0: てげべちせやかんလိုက်だの。
1: အယကာကကြောင်လေးတွေကိုခေါ်လိုက်ပါလေ
2: ။ Oide oide.
0: Diola diola.
1: အယကာကသူ့အနားကိုကပ်လာတဲ့ကြောင်လေးကိုပုတ်သက်ရင်ပြောလိုက်ပါလေ
2: ။私はこの子が好き。
0: ကျမကဒီကလေးကိုချစ်တယ်
1: ။တမ်ကလည်းတခြားကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုပုတ်ရင်ပြောလိုက်ပါလေ
2: ။私はこの猫が好きです。
0: ကျမကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်
1: ။မိုက်ကစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့ပြောပါလေ
3: ။猫カフェってリラックスできるよね。
0: ジャンカフェそうだ、せいばんぴだべの。
1: テムがぴばれ。
2: 本当ですね。
0: てげべの。
1: ジャンカフェまジャン類မျိုးစုံရှိだ、そうろ、こちゃいてジャンを揺やしゃやだれ、ぴょせやべの。
0: ほてな。てにとあてがあとんのが。
2: 私はこの猫が好きです。
0: じまがてジャン類をちってဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
4: ်ဝါတရှိ
0: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမအနောက်ကဝါကကတ္တာဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ
4: ်နေကို
0: ဆိုတာကြောင်
4: းကိုနိုနေကို
0: ဆိုတာကဒီကြောင်
4: းစကီです
0: မပါတဲ
4: ့စကီ
0: ကနာနာမဝိဒေသနာဖြစ်ပြီးချစ်ခင်နဲ့ကြိုက်နေတတ်တဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါကိုချိုင်းနေတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါကိုချိုင်းနေတဲ့အရာနံပုတ်ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ကကိုပေါင်းပြီးရင်နောက်မှာ
4: 好きです
0: ထည့်ပြီးပြောပါမယ
4: ်猫
0: ကြောင်ကိုချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင
4: ် 猫が好きです
0: လို့ပြောပါမယ
1: ် 猫を好きですလို့ရောပြောလို့ရလားဟင
0: ်သိကောင်းတဲ့မိကောမှာ
4: 好きです
0: မပါတဲ
4: ့好き
0: ကြိုက်တဲ့ကနနာမဝိသေသနာပါကရိယာမဟုတ်ပါဘူးနာမဝိသေသနာတွေနဲ့တွဲတဲ့အခါကံပုတ်ကိုโอ้မဟုတ်ပဲကနေဖို့ပြပါလေ
1: ။ဩနားလည်ပါပြီ။အယကပြောတဲ့ဝတ္တရှိဝခုနုကိုကစုခိ။ကျမကဒီကလေးကိုချစ်တယ်။မလည်းအတူတူပဲနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးရင်းနှီးတဲ့သူတွေချင်းချင်းပြောတဲ့အခ
4: ါ です
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
4: း好きです
0: ။အစား
4: 好き
0: လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်
1: ။တမ်မျောအယကရောဝတ္တရှိဝကျမကဆိုတာကိုမဖြုတ်ပဲထည့်ပြောကြရယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူများအမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုကွဲကွဲပြားပြားပြောချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတမ်က
4: 私はこの猫が好きです。
0: ကျမကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီ
4: း私は
0: လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
1: ။အဲ့စကားစုကိုအစဉ်စဉ်ပြောထားတာနားထောင်ကြည့်ပါ။နောက်ကလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
4: ။好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: ドラジンをライブ読むやじゃやの。
0: あ、これか。こちゃいに立ってやを描いてる歌詞作業を納唱じば。
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: レベルを聞いちゃやん。
5: 食べ物は何が好きですか？
1: あさあさでまばをちゃいばだれ。
4: 食べ物。
0: そら、あさあさ。あさあさね、ぱたびぴょにだってて द्व。あさあさやなおま、あでかそろいんをぽぴゃれ。ウィバワライばれ。
4: 何？
0: そら、あいんがりらたれあたい、あめいざがろうま。ば、るおでべやばれ。
4: 何が好きですか？
0: そら、ばをちゃいばだれ、ぴっばれ。
2: 寿司が好きです。
1: 寿司をちゃいばれ。
0: 寿司がろ、なんがじゃまれなめじでの。
1: たらしんの、あくあめいねあぴえをぴゃなたんび、あぴえをなおかにらいぴょじばお。
4: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。寿司が好きです。
1: たらしんの、らいぴょるやじゃえら。
0: ကိုတိုင်းနဲ့တက်တဲ့တခြားအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်ဂျပန်ခေတ်ပေါ်တချင်း J-pop ကိုကြိုက်တယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ J-pop ကို
4: J-pop J-pop
0: လို့ပြောပါတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: J-pop が好きです J-pop が好きです J-pop が好きです
0: マンガ読みやカートン書いてそうよ。マンガを
4: マンガマンガ
0: と呼ばれ。呼じばんかみゃ。
5: マンガが好きです。マンガが好きです。マンガが好きです。
1: たらしの、あく5番を書いてそうら描ってたわびの。
0: ဒီကနေ့အတွက်ပို့စုစကားကတံပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: 本当ですね
4: 本当
0: そら
4: 本当
0: တကယ်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီ
4: း本当ですね
0: そらတကယ်ပဲနော်လို့အတိပ္ပယ်ရပါတယ်တစ်ဖက်လူရဲ့ထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုလိုလိုလားလားသဘောတူထောက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
4: ်ですね
0: ရဲ့အဆုံးကねကလည်းသဘောတူထောက်ခံတာကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: 本当ですね。
7: 本当ですね。
6: 本当ですね。
1: だかを便なたんびライブ表示は。
4: 本当ですね。
0: で、次の絶覧をなるじん便なたんばめ。あやかねたんの、とろちゃいに立ってやちゃん表れあばいを低じゃあよんさいなたんば。
2: かわいい。みんなご飯を食べています。
8: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: အခုဆက်ပြီးမိုက်နဲ့အတူပြောခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအထူးထူးခြားခြားကော်ဖီဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းကဖေးပါဝင်ဂျပန်မှာအစားအသောက်အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာပျော်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေပါတယ်ဒရိုက်ဆန်လေးတွေနဲ့စောကစားလို့ရတဲ့ကဖေးတွေထဲမှာကြောင်ကဖေးအပြင်ဈေးကွက်ကဖေး၊ယုံကဖေးစားရတွေလည်းလူကြိုက်များပါတယ
1: ်ဂျပန်စကားသိမ့်တဲ့ရင်လည်းဒရိုက်ဆန်လေးတွေချစ်တာချင်းတူတဲ့ဧည့်သည်တွေအချင်းချင်းလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အနောက်တိုင်းကအိမ်ကူမျိုးသမီးလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဇပွဲတို့တွေကအိမ်တွေကိုကိုရှူချင်းစာမတခင်ကြီးလိုခေါ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့မေဒိုကဖေးဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးခြေထောက်ရင်တွေစိမ့်ပြီးအနားယူလို့ရတဲ့ကဖေးနက်ခတ်တရားတွေကြည့်ရင်ကော်ဖီတောက်လို့ရတဲ့နက်ခတ်တရားပြကန်ကဖေးစားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။ဂျပန်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာအပန်းဖြေလို့ရတာပေါ့နော
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်။အနီမေယုပြကတွန်းတွေဂိမ်းတွေအကြောင်းအဓိကထားတဲ့ကဖေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
1: တရာရှင်တို့ရောစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ရှိပါသလားဂျပန်ကိုလာလေရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ကိုဆက်ဆက်သွားကြည့်ပါနော
0: ်တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြဆစ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါရယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ4ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9ရက်မှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံကူမမိုတိုခရရှိပြည်သူတွေသေဆုံးမှုနဲ့အင်ဂျီထောင်ပေါင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဟင်အားဖြင့်ငလင်းအဲ့ဒီဒေသမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကြည့်ပြီးဖြစ်ပါရယ်။ဇော်လိုင်းလ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ Magnitude 9.1 ရှိတဲ့ငလင်းဟာဂျပန်ရဲ့ငလင်းတိုင်းတာတဲ့စနေရဥကီမျိုးနဲ့ဟီကာဝါမျိုးမှာပြင်ရခုနှစ်အဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဇင်ဟာဂျပန်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကေးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ယာဆုရှိရိုမျိုးနဲ့တခြားမျိုးနဲ့စပယ်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသတချို့မှာပြင်ရ6အပြင်စာ

ါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့ခွန်နိုင်ခွဲ့တိကုမမိုတိုခဲမှာတေဆုံသူ38ဦးရှိကြောင်းတည်ပြုထားပြီးတဦးကငလင်ဘေးဒဏ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း 8,200 ကျော်ဟာခရင်တွင်းရှိကိုလိုနီစကန်150မှာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။အင်ဂျီ 12,280 ကျော်ထိခဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ထက်မှပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်900ပတ်ဝန်းပါတယ်။ဒီနာနေမိုးလွယ်နှစ်နိုင်ထိအိမ်နောက်စု 45,280 လောက်ရေပြတ်လတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ချစ်တောက်ပူဒံကြောင့်ဒေသခံတွေဟာပင်ပန်းနဲ့နေကြပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာအပူချိန် 40 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး KN ရဲ့အပူချိန်အမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်ကိုချိုးခဲ့ပါတယ်။အပူရှတ်တာကိုကာကွယ်ဖို့တပ်နိုင်များကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလှုပ်ချဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အပူဆုံးအချိန်တွေမှာပြင်ပတန့်ရှင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးအေးမြတဲ့နေရာမှာနေထိုင်သင့်ပါခင်ဗျာ။အင်္ဂါနေ့မှာအင်အားပြတိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဟာတိုကျိုရဲ့အိုကာဆာဝါရာကျွန်းစည်အစိပ်ပိုင်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်ရင်းနောက်ဘက်ကိုဥတီလာနေပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ကိုကြီးမားပြီးအလွန်အားကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။လိုင်းကြီးတင်တဲ့လေပြင်းတိုက်ခဲမှုတွေအထူးကြီးဆိုင်ချဖို့နဲ့ဗုဒ္ဓနေ့တိမလို့အပ်ပဲပြင်ထွက်တာကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့အရာရှိတွေကကျုံပေါ်ရှိလူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။မနေ့7:20မိနစ်ဝန်းကျင်ကချီချီကြီးမားကျွန်းမှာရုတ်တရက်လေတိုက်နှုန်းဟာတနာရီ120ကီလိုမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။မူလရတရာရှိတွေကဘောဂါဆဝါရမှာဗုဒ္ဓနေတိပင်လည်းပြင်လွန်ကျန်တတ်နေမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာအလိုက်အမြင့်7မီတာနဲ့ဗုဒ္ဓနေမှာ9မီတာရှိမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာအရာဝတ္ထုတွေကိုလင့်စင်သွားစေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ် truck ကားကိုမှောက်သွားစေနိုင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီကို108ကီလိုမီတာအထိနဲ့ရုတ်တရက်လေတိုက်နှုန်းဟာအမြင့်ဆုံးတနအီကို162ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဟာမုန်တိုင်းဇုံနဲ့အတူအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားပြီးဟိုကီနာဝါနဲ့အာမာမီဒေသတွေကိုချဉ်ကပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဟိုကီနာဝါမှာဗုဒ္ဓနေကစပြီးအာမာမီမှာတော့ဂျာသာရီနေမတိုင်ပြီးဘင်လဲပင်အလွန်ကြမ်းတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကြတဲ့ပရင်းနေကနေတနင်္ဂနွေဝန်ကျင်ထိဟိုကီနာဝါနဲ့အာမာမီဒေတာတွေမှာလေပြင်းတိုက်ခိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်ပဆိုင်ကြက်ချီနီကော်မတီ ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကကြော်ရနောက်ခံပြုထားတဲ့အဆိုအရကပြောကြားခဲ့ပါတယ် ICRC ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ်အာနော့ဒီဘက်ကူဟာဒေနလာနီမနက်ကမြို့တော်နေပြည်တော်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကြီးညာရဲ့သူထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထပ်ပုံတွေမှာနှုတ်သားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့ပုံပါဝင်ပါတယ်။ဒင်းလာနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာလွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေသူတွေကိုတောက်တွေ့ဆုံရမှာ ICRC ရဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့လှုပ်ထုံးလုံနေတဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ICRC ကပြောပါတယ်။သူတို့နေဟာသီးသန့်စကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပြည်ထောင်ခဲ့တဲ့တရားရုံးတင်စစ်ဆေးမှုမှာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့တခြားဆွဲချက်တွေနဲ့အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကြော်တော်နောက်ခံပြထားတဲ့အစိုးရကဧပြီလမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသတ်မှတ်ထားနေမှာနေကြေကျုပ်ချထားကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့သူဘယ်မှာလဲဆိုတာဟာနေရာတိကျကိုထုတ်ဖို့ပြောကြတာမျိုးမရှိပါဘူး။သူရဲ့ကြမ်းမာရင်းနဲ့နေထိုင်မှုအခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါလေ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တန်းငယ် Kim Harris ကအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်ခတ်ချက်တွေကိုကြိုးစိုးကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါလေ။သူမိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး9နှစ်ကျော်တွင်ပထမဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုလို့သူကခေါ်ဆိုခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာနောက်ဆုံးတစ်ခုမဖြစ်စေရဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါလေ။သူရဲ့ကြမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်စွာတည်ပြုထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေနဲ့ချင်းချင်းရှိချက်ချင်းလွတ်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။အနည်းရှိဝါကျပါကဒရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလေ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောထွေးတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထပ်မံပေးပို့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါ။သူကအီရန်ကိုချင်းချောက်ခဲ့ပြီးတရားဆွေးနွေးမှုတွေကိုညှင်းဆဲတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကောက်မွန်တဲ့စာရွက်စာတမ်းလို့သူခေါ်ဆိုတဲ့အရာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အီရန်အတွက်ဒါနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါလေ။ဒီစတောင်းကတင်လာနေတဲ့တင်းတောက်တွေကိုပြောကြမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒဇွန်တစ်ခုကိုရနိုင်ခြေရှိတယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဆုံးထိမလုပ်ခင်အီရန်ကိုနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပေးခြင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲမစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုအီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးဒါကိုဆော်ဒီအာရေဗျအာရဗ်စော်ဘာပြည်တော်စုကာတာနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကထောက်ခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဟုံးမှုစီလက်ကျဖွင့်လှစ်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အင်္ဂါနေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအဲ့ဒီရေလက်ကြောက်ကိုလက်တွေ့ဖွင့်လေးဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်
အစောပိုင်းမှာမစ္စတာထရော့ကအီရန်ကောင်းဆောင်ပိုင်းဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်လှည့်စားတက်တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင်းအစ္စရေးရဲ့စီးရီးယားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၁၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ ဒီသေဆုံးမှုတွေဟာဂါဇာမြို့ပေါ်တနင်္ဂနွေနေ့ကအချိန်ကြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့တည့်ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဖို့ဖွဲ့စီစဉ်ဖို့ခြေခံပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတွင်ဟာမတ်စ်တပ်ဖြစ်ခတ်ရဲ့စစ်သည်သဘောတူညီရာစတင်တိုင်ဝမ်ပြည်နောက်ပိုင်းမှာအစ္စရေးကဂါဇာဒေသတွင်ဂျူဂျာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်
ဒီလိုအဲဒီစိန်ကပြောပါတယ်ဒီချင်းလေးတွေဟာပူရှက်ဝေနာကိုခံစားခဲ့ရတဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်တစ်ခုဆရာဝန်တွေကတန်တရားရှိနေကြပါတယ်ဇော်လိုင်းလာတဲ့အတွင်းထမဒိဋ္ဌိဆန်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့ချင်းတိဆက်၆ကောင်းနဲ့၁၀ကောင်းဖြာနာခဲ့ပြီးတချို့ကမတက်မရနိုင်တော့ပဲတချို့ကအစာစားခြင်းစိတ်မရှိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအေးမြအောင်ပြုလုပ်ပေး
ကသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ဇော်လိုင်းလ31ရက်မှာအသက်17နှစ်ရွယ်ချင်းတိမတကောင်နဲ့အော်ဂိုလာ2ရက်မှာအသက်15နှစ်ရွယ်ချင်းတိမတကောင်တို့တည်ဆုံခဲ့ကြပါတယ်စစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေမရမချေတည်ဆုံတဲ့အချိန်ကိုအတည်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီကျေးဇူးကပြောကြားခဲ့ပြီးမြေယောဂဗေဒဆိုင်ရာရင်ခွဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေရဲ့တည်ဆုံတဲ့ချင်းတိ3កောင်စုံမှာခန္ဓာကိုယ်၌ရည်တက်ခံချောက်တာနဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေပျက်စီးနေတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ချင်းတိ3កောင်ကတော့ကုသမှုဆက်လက်ခံနေစေပါဒီတည်ဆုံမှုတွေကို၄နှစ်ထားရှိကြောင်းနဲ့ယောဂလက္ခဏာပြသနေတဲ့ကျန်တဲ့ချင်းတိတွေကိုဆက်လက်ကုသပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆောင်ရှောက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီဆိုင်ရုံးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ချင်းတိပြကန်တွေကိုဘယ်ချင်းပြန်လဲဖွင့်လို့ပြသမလဲဆိုတာကတော့မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီဆိုင်ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘာငါတရင်ကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနာစင်အားပေးတဲ့တော်ရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ဆိုပါ

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြစစ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစီ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ4ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံကူမမိုတိုခရရှိပြည်သူတွေသေဆုံးမှုနဲ့အင်ဂျီထောင်ပေါင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဟင်အားဖြင့်ငလင်းအဲ့ဒီဒေသမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကြည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ magnitude 9.1 ရှိတဲ့ငလင်းဟာဂျပန်ရဲ့ငလင်းတိုင်းတာတဲ့စနေရဥကီမြို့နဲ့ဟီကာဝါမြို့မှာပြင်းအားခုနှစ်အဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစဉ်ဟာဂျပန်ရဲ့ငလင်းစကေးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ယာဆူရှိရိုမြို့နဲ့တခြား municipal အုပ်ချုပ်ရေးဒေသတို့မှာပြင်းအား6အပြင်းစားရှိခဲ့ပါတယ်။ဟင်ဂါနီမနက်9နိုင်ခွဲ့ထိကူမမိုတိုခရမှာသေဆုံးသူ38ဦးရှိကြောင်းတည်ပြုထားပြီးတအူးကငလင်းဘေးဒဏ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း 8,200 ကျော်ဟာခရိုင်တွင်းရှိကိုလိုနီစကန်150မှာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။အင်ဂျီ 12,280 ကျော်ထိခဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ထက်မှပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်900ပတ်ဝန်းပါတယ်။ဒေသနဲ့မိုးလွဲ2နိုင်ထိအိမ်နောက်စု 45,280 လောက်ရေပြတ်လတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ချစ်တောက်ပူဇံကြောင့်ဒေသကနေဟာပင်မနန်းနေကြပါတယ်။ဒေသနဲ့မှာအပူချိန် 40 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးခရိုင်ရဲ့အပူချိန်အမြင့်ဆုံးစံချိန်ကိုချိုးခဲ့ပါတယ်။အပူရှက်တာကိုကာကွယ်ဖို့တက်နိုင်မြကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလှုပ်ချဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အပူဆုံးအခြေအနေမှာပြင်ပတန်ရှင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးအေးမြတဲ့နေရာမှာနေထိုင်သင့်

အင်္ဂါနေ့မှာအင်အားဖြင့်တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဟာတိုကျောအစိပ်ပိုင်းချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရင်နောက်ဘက်ကိုဥတီလာနေပါတယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ကိုကြီးမားပြီးအလွန်အားကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်လိုင်းကြီးတွေနဲ့လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ねဗိုလ်ဒူးနေတိမလိုအပ်ပဲပြင်ထွက်တာကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့အရာရှိတွေကကြုံပေါ်ရှ
ြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟင်္ဂါနေမှာအလိုက်အမြင့်7မီတာနဲ့ဗုဒ္ဓနေမှာ9မီတာရှိမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟင်္ဂါနေမှာအရာဝတ္ထုတွေကိုလင့်စင်သွားစေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ် truck ကားကိုမှောက်သွားစေနိုင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီကို108ကီလိုမီတာအထိနဲ့ရုတ်တရက်လေတိုက်နှုန်းဟာအမြင့်ဆုံးတနအီကို162ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဟာမုန်တိုင်းဇုံနဲ့တူအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျှားပြီးဟိုကီနာမာနဲ့အာမာမီဒေသတွေကိုချဉ်ကပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဟိုကီနာမာမှာဗုဒ္ဓနေကစပြီးအာမာမီမှာတော့ဂျာသာရီနေမတိုင်ပြီးဘင်လဲပင်အလွန်ကြမ်းတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကျသာပရင်းနေကနေတနင်္ဂနွေနေ့ဝန်ကျင်အထိဟိုကီနာဝါနဲ့အာမာမီဒေတာတွေမှာလေပြင်းတိုက်ခိုက်မယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်ပဆိုင်ကျက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကကြော်ရတ်နောက်ခံပြုထားတဲ့အဆိုအရကပြောကြားခဲ့ပါတယ် ICRC ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ်အာနော့ဒီဘက်ကူဟာဒေလန်လာနီမနက်ကမြို့တော်နေပြည်တော်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကြညာရတဲ့သူထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထပ်ပုံတွေမှာနှုတ်သားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့ပုံပါဝင်ပါတယ်။ဒင်းလာနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာလွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေသူတွေကိုတောက်တွေ့ဆုံရမှာ ICRC ရဲ့ဆန်နှုံးနေနဲ့လှုပ်ထုံးလုံနေတဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ICRC ကပြောပါတယ်။သူတို့နေဟာသီးသန့်စကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပြည်လုံးခဲ့တဲ့တရားရုံးတင်စစ်ဆေးမှုမှာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့တခြားဆွဲချက်တွေနဲ့အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကြော်တော်နောက်ခံပြထားတဲ့အစိုးရကဧပြီလမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်ထားနေမှာနေကြေကျုပ်ချထားကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘယ်မှာလဲဆိုတာဟာနေရာတိကျကိုထုတ်ဖို့ပြောကြတာမျိုးမရှိပါဘူး။သူရဲ့ကြမ်းမာရင်းနဲ့နေထိုင်မှုအခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါလေ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တန်းငယ် Kim Ellis ကအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီရင်ခန့်ချက်တွေကိုကြိုးဆိုကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါလေ။သူမိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး9နှစ်ကျော်တွင်ပထမဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုလို့သူကခေါ်ဆိုခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာနောက်ဆုံးတစ်ခုမဖြစ်စေရဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါလေ။သူရဲ့ကြမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်စွာတည်ပြုထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေနဲ့ချင်းချင်းရှိချက်ချင်းလွတ်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။အနည်းရှိဝါချပါကဒရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလေ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောထွေးတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထပ်မံပေးပို့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါ။သူကအီရန်ကိုချင်းချောက်ခဲ့ပြီးတရားဆွေးနွေးမှုတွေကိုညှင်းဆဲတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကောက်မွန်တဲ့စာရွက်စာတမ်းလို့သူခေါ်ဆိုတဲ့အရာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အီရန်အတွက်ဒါနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါလေ။ဒီစတောင်းကတင်းလာနေတဲ့တင်းတောက်တွေကိုပြောကြမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒဇွန်တစ်ခုကိုရနိုင်ချေရှိတယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဆုံးထိမလုပ်ခင်အီရန်ကိုနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပေးခြင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲမစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုအီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရလုံဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးဒါကို Saudi Arabia အာရဗ်စော်ဘာပြည်တော်စုကာတာနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကထောက်ခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဟုံးမှုစီလက်ချဖွင့်လှစ်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဟင်္ဂါနေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအဲ့ဒီရေလက်ကြောက်ကိုလက်တွေ့ဖွင့်လေးဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အစောပိုင်းမှာမစ္စတာထရန့်ကအီရန်ကောင်းဆောင်ပိုင်းဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်လှည့်စားတတ်တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင်အစ္စရေးရဲ့စီးရီးယားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ18ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာမတ်စ်ဘွဲကအစ္စရေးကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ညဉ့်ညံရေးဖုတ်ဖွဲ့တုတ်မှုတွေပေါ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ညဉ့်ညံရေးဖုတ်ဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုခြေခံပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတွင်ဟာမတ်စ်တပ်ဖြစ်ခတ်ရဲ့စစ်သည်ဘော်တင်ရစတင်တိုက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအစ္စရေးကဂါဇာဒေသတွင်ဂျူဂျာဂျူဂျာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီသေဆုံးမှုတွေဟာဂါဇာမြို့ပေါ်တနင်္ဂနွေနေ့ကအချိန်ကြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဖြစ်ခတ်မှုကြောင့်

ပွားခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်ပြခရစေးစတဲ့ပြည်နောက်ပိုင်းတည်ဆုံမှုဦးရေဟာ1250ထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာအနာဘယ်နီကတင်လာနေမှာပြောပါတယ်။ဟာမတ်ဘက်ကအိတ်တိုက်ခဲ့မှုတွေကိုရာဇဝတ်မှုလို့ထုတ်ပြန်ခြင်းတခုမှအဖြစ်တည်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးပုတ်ဖွဲ့တူတက်မှုတွေကိုအစ္စရေးကနှောက်ယှက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အိတ်တူတက်မှုတွေမှာဟာမတ်အဖွဲ့နဲ့လည်းလည်းဖြစ်သိရင်သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တင်ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုကျိုမှာရှိတဲ့တိတ်ဆိုင်ရုံတူမှာချင်းနေတုံကောင်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့အဲဒီတိတ်ဆိုင်ကပြောပါတယ်။ဒီချင်းတွေဟာပူရှက်ဝေနာကိုခံစားခဲ့ရတဲ့တိတ်ဆိုင်အထုကူဆရာဝန်တွေကတန်တရားရှိနေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လလည်းအတွင်းထမတိတ်ဆိုင်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့ချင်းတွေ16ကောင်နဲ့10ကောင်ဖြာနာခဲ့ပြီးတချို့ကမတ်တက်မရနိုင်တော့ပဲတချို့ကအစာစားခြင်းစိတ်မရှိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဝန်ရှိသူတွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအေးမြအောင်ပြုလုပ်ပေးတာနဲ့ဆေးဝါးတွေတိုက်ကြည့်တာတွေပြုလုပ်ပြီးကုသဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့မဲ့အသက်3နှစ်ရဲ့ချင်းသေးမှတကောင်ဟာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ31ရက်မှာအသက်17နှစ်ရွယ်ချင်းသေးမှတကောင်နဲ့ဩဂုတ်လ2ရက်မှာအသက်15နှစ်ရွယ်ချင်းသေးမှတကောင်တို့တည်ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေမရမချေတည်ဆုံတဲ့အချိန်ကိုအတည်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီတိတ်ဆိုင်ကပြောကြားခဲ့ပြီးမဲ့ယောဂဗေဒဆိုင်ရာရင်ခွဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေရဲ့တည်ဆုံတဲ့ချင်းသေး3000ဆုံးမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရည်တက်ခံချောက်တာနဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါစိပိုင်းနေပစ္စည်းတွေတော့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ချင်းတွေသုံးခေါင်ကတော့ကုသမှုဆက်လက်ခံနေစေပါဒီတိဆုံမှုတွေကို၄နှစ်ထားရှိကြောင်းနဲ့ယောဂလက္ခဏာပြသနေတဲ့ကျန်တဲ့ချင်းတွေကိုဆက်လက်ကုသပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆောင်ရှောက်သွားမယ်လို့အဲ့ဒိတ်ဆိုင်ရုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ချင်းတွေပြကန်တွေကိုဘယ်ချင်းပြန်လဲဖွင့်လို့ပြသမလဲဆိုတာကတော့မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့အဲ့ဒိတ်ဆိုင်ရုံကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘာငါတရင်ကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနာစင်အားပေးတဲ့တို့ရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ဆိုပါ